0: انا ما ذهب به الدكتور عبد الفتاح، والرؤية الملكية رؤية جلالة الملكة التي امتثلت هذه الاندماج داخل فضاء الافريقي الاطلسي لها أهمية كبيرة. كما قلت سابقا أن الدول الإفريقية وخاصة دول ساحل الإفريقية تحدثنا عن أربع دول: تشاد، مالي، نيجر، بوركينا فاسو. كما قلت سابقا هي تلك الدول تمتلك موارد طبيعية هامة جدا لكنها غير متطورة غير متقدمة مقارنة مع المملكة المغربية، وبالتالي حتى من الناحية الأمنية ومن الناحية السياسية كذلك هي دول غير مستقرة، دول مضطربة، دول فيها حشاشة أمنية وفيها حشاشة ضبط الحدود وكذلك أزمات الأمنية التي نعرفها جميعا. فمقارنة مع المملكة المغربية هي دولة مستقرة وآمنة، وبالتالي
1: يعني هي دول نعم هي دول تمتلك كل الإمكانيات، ما ينقصها مثل هكذا لقاءات تشاورات حتى تصبح المنطقة تعيش ازدهارا رفاه وتقدم. أنا أشكرك شكر جزيل لأنه لم يبقى لنا الكثير من الوقت في النقاش. أستاذ حسن كلي ورتي الأكاديمي والباحث التشادي في الشؤون الإفريقية كنت معنا من نجامينا، شكرا جزيلا لك أستاذ حسن.
0: شكرا جزيلا.
1: وأيضا الشكر موصول لأستاذ عبد الفتاح الفاتحي المحلل السياسي مدير مركز الصحراوي إفريقيا للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من الرباط. شكرا أستاذ عبد الفتاح.
2: شكرا.
3: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دي سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبلابغ مع راشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، وضيف خاص، حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا. صباح الأخبار، أسماء بشري.
4: صباح الخير بكل من يلتحق بنا اللحظة، وفيكم بأحوال الطقس بمنطقتنا المغاربية. بالمغرب أجواء صافية ومشمسة بعموم مدن المملكة، درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة تسجل بالرباط والدار البيضاء، 28 درجة بطنجة، 29 درجة بكل من أكادير وأسفي، 34 درجة بفاس، 32 درجة ببني ملال والناظور، 38 درجة بمراكش، 33 درجة بالعيون، 41 درجة بالرشيدية، و 42 درجة أعلى المعدلات تسجل بوجدة. بالجزائر سيكون الطقس مشمسا بكافة المناطق، 32 درجة تسجل بالجزائر العاصمة، 31 درجة بوهران، 37 درجة بتمرست، 43 درجة بتياريت، 44 درجة تسجل بكل من بسكرة، غردية وقسنطينة، 45 درجة بشلف، و 48 درجة بأدرار. في تونس طقس مشمس مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في معظم الجهات، 43 درجة تسجل بكل من تونس العاصمة، توزر، كفصة والقصرين، 42 درجة ببنزرت، 39 درجة بسوسة، 36 درجة بالمنستير، 34 درجة بمدنين، 33 درجة بصفاقس وقابس، و 34 درجة بجربة. الخامسة والنصف على ميديا، موجز الأخبار مع ميلاني بينتو.
5: Bonjour à toutes et à tous. À la une, la guerre entre l'Iran et les États-Unis se poursuit. Les bombardements avec les gardiens de la révolution iranienne affirment ce matin avoir visé des installations de la marine américaine à Bahreïn. C'est ce que rapporte la télévision d'État après l'annonce de frappes américaines en Iran. Un peu plus tôt, Téhéran a reconnu avoir frappé des bases américaines en Jordanie et au Koweït également. Au moins deux morts sont à déplorer dans les dernières attaques de bateaux. C'était mi-mardi. L'Organisation maritime internationale, alors que l'Iran a été accusé d'avoir touché deux navires dans les eaux omanaises. Le président américain, lui, monte le ton et menace de frapper des centrales électriques et des ponts en Iran la semaine prochaine si aucun accord n'est conclu avec Téhéran. Hier soir, Washington a renforcé ses sanctions contre les secteurs pétroliers iraniens en visant en particulier les infrastructures de transport, dont une cinquantaine de personnes et entités liées au réseau du mania du pétrole Mohammad Hossein Shamkhani. En représailles, les gardiens de la révolution iranienne ont annoncé mercredi que le détroit d'Ormuz restait fermé jusqu'à la fin des actes d'agression américains et ont menacé de verrouiller d'autres voies d'exportation stratégiques dans un communiqué diffusé par la télévision d'État iranienne ce matin. Interception d'un bateau de migrants au large de Nosy Be, dans le nord-ouest de Madagascar. Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche et c'est ce que rapporte ce matin la marine nationale malgache. 22 personnes étaient à bord de l'embarcation, un phénomène récurrent au nord-est de l'île. En France, les deux feux de forêt qui ont ravagé plus de 2000 hectares à Fontainebleau, aux portes de Paris, sont fixés, même s'ils ne sont pas éteints. C'est ce qu'a annoncé hier soir le préfet de Seine-et-Marne. Les personnes évacuées de leur domicile pourront rentrer chez eux, mais pas avant mercredi, souligne le même préfet. Et puis c'est officiel, il est désormais possible de circuler librement entre Gibraltar et l'Espagne, à pied ou en voiture. Ils ont été plusieurs dizaines à traverser la frontière peu après minuit hier, pour la première fois sans passer de contrôle douanier. Une décision qui va faciliter les déplacements des quelques 15 000 travailleurs espagnols, soit près de la moitié de sa main-d'œuvre. Que compte Gibraltar, un minuscule territoire britannique de près de 40 000 habitants à l'extrême sud de la péninsule ibérique. Et puis Sébastien Lecornu est attendu aujourd'hui au Maroc, premier déplacement du Premier ministre français depuis sa nomination en automne dernier. Une visite en renfort où il sera accompagné par 12 ministres. Objectif, consolider le partenariat Rabat-Paris. Il doit également rencontrer son homologue marocain Aziz Aranouche, une première depuis 2019. Et puis enfin, on connaît le premier finaliste de la Coupe du Monde 2026. L'Espagne a tenu en échec la France 2-0. 90 minutes de jeu durant lesquelles les Bleus n'ont pas réussi à mettre le jeu de la Roja en difficulté. Deuxième demi-finale, c'est ce soir, Argentine-Angleterre. Coup d'envoi à 20h. Voilà pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Et très bon réveil à vous à l'écoute de Midi 1.
3: Midi 1. Nouakchott 102.4. Dakar 93.8.

0: En Coupe du Monde, on fait le point dans la chronique d'actualité de Dakar signée Fatou Ndiaye. C'est à découvrir d'ici une dizaine de minutes à 6h55. Et comme tous les mercredis, focus sur l'intelligence artificielle qui s'immisce partout dans notre quotidien.
1: L'intelligence artificielle, maintenant, ne se limite plus aux ordinateurs, aux robots, plateformes numériques. Je pose une question à tel moteur et qui va me apporter une réponse. En fait, on se rend compte que l'IA est en train d'intervenir maintenant dans les produits de consommation les plus ordinaires de la vie quotidienne. C'est-à-dire que l'IA sert aujourd'hui à produire des produits cosmétiques, par exemple, des shampoings.
0: Et on vous expliquera tout ce matin dans le magazine de l'intelligence artificielle avec Pierre Boussel et Damien Bancal, journaliste et spécialiste de la tech. C'est à retrouver à partir de 7h30. 7h20, pardon. Voilà pour le menu de Matin Info. Je le rappelle, nous sommes ensemble avec grand plaisir jusqu'à 9h. Matin Info, Mélanie Pinto. Et direction le Proche-Orient, depuis la nuit de lundi à mardi, les hostilités ont repris au Yémen contre l'Arabie Saoudite à l'initiative du groupe Ansar Allah des Houthis, après des frappes des forces gouvernementales contre l'aéroport de Sanaa, contrôlé par les rebelles. Les Houthis annoncent la fin de la phase de désescalade engagée depuis 2022. Cette reprise des tirs renvoie à la stratégie globale d'Ansar Allah. Le mouvement cherche à préserver son contrôle sur le nord du Yémen, à garantir ses liaisons avec l'Iran et à empêcher l'Arabie Saoudite de devenir un acteur militaire direct. On en parle ce matin dans La Minute pour comprendre avec Pierre Boussel.
1: Alors, les Houthis ont relancé les hostilités parce qu'ils considèrent que l'attaque qui a eu lieu contre l'aéroport de Sanaa est une menace directe contre l'ensemble de leur organisation, puisque cet aéroport représente leur principal lien aérien avec l'extérieur. Il permet d'accueillir des délégations étrangères, notamment iraniennes, leur allié principal, de faire circuler donc leurs responsables politiques dans la région et puis aussi d'affirmer qu'ils dirigent un véritable pouvoir. Tout cela, encore une fois, facilite grandement leurs relations contractuelles avec le régime iranien. En détruisant ou en bloquant cette piste aérienne, leurs adversaires cherchaient donc à les couper du monde extérieur. Les Houthis veulent l'empêcher. Leur réponse consiste à menacer directement l'Arabie Saoudite. Le message adressé à Riyad est clair. Toute pression contre Sanaa pourrait provoquer une escalade sur le territoire saoudien. Les Houthis veulent ainsi dissuader le royaume de soutenir une offensive militaire contre eux. L'objectif de fond est de faire accepter cette réalité. Ils ne veulent plus être considérés comme une simple rébellion. Ils veulent être entendus, reconnus comme un pouvoir central au nord du Yémen. Et donc, conserver Sanaa, l'aéroport de Sanaa, mais aussi le port de Hodeïda, ainsi que les régions qu'ils administrent, est devenu aujourd'hui quelque chose d'absolument central. Donc dans cette stratégie, les missiles et les drones sont au cœur de la capacité des Houthis à se faire entendre en dehors de ses frontières. Maintenant, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que l'Arabie Saoudite a combattu au Yémen. Elle connaît parfaitement bien ce terrain. Certainement, le régime de Riyad ne veut pas d'une nouvelle escalade régionale. Il va savoir gérer cette situation, mais il n'en reste pas moins que c'est un véritable problème de fond. Aujourd'hui, les Houthis réagissent comme s'ils étaient un État. Or, les organisations internationales, la communauté internationale continue et persiste. Cette organisation est une organisation terroriste.
2: Midi 1, Libreville, 101.5, Abidjan, 97.2.
0: Matin Info, Mélanie Pinto. Et tout de suite sur Midi 1, la deuxième partie de l'émission agricole présentée par Mouleya Chabalaoui.
3: Yaoumiyat, Al-Fallah. من بعد ما تكلمنا شويه البارح على المسائل اللي يمكن تاثر على الكبر ديال الغلاس الصغيره من بعد ما تلقح من النواره حتى توجد الجني، وبما اننا خدينا هذه السيمانه فهاد نستني من ميتنا موضوع التخفاف من هاد الغله، ارانا نسالوا اليوم اشنو غادي يوقع الا مشينا حتى خلينا الشجره غاديه على هواها بلا حتى شي تدخل من جهتنا باش نقادوا لها الانتاج ديالها ونساويو لها ما بين العدد والكميه ديال الغله اللي والدها وما بين الجهد ديالها والقدره اللي هي قاده توكلوا وتغلضوا. غالبا ما تلاحظوا ان في الشجر اللي ما تيتدار فيه والو باش نوصلوا للنتيجه اللي تكلمت عليها تيبدا الشجر يولد بزاف العدد ديال الغله اللي على ظهره، وكل هاد الغله الكثيره تتبقى حتى تتجنى، وملي تنجنيوها تلقاو ان العشر منها تقريبا عنده كاليبر كبير، والثلث عنده كاليبر متوسط ومقبول، ولكن كثر شويه من النص كلهم حب رقيق وسيفتو ما عطياش العين. وشنو النتيجه ديال هاد الشيء؟ إيوا هي ثمن البيع ما تيكونش بعدا مهم، لأن الشرايا ماشي تيشريو على قوة العدد ديال الحبات اللي على ظهر الشجرة، بل بالخصوص على الجودة ديال الغلة اللي فيها. ثانيا عملية الجني تتكون متعوبة بزاف نظرا لقوة الغلة اللي خاصها تحيد، ولكن بلا فايدة عاد راك من صنادق وقوة هز وحط ومشكل النقل ومشكل العزيل، وهذا علاش دابا في أي نوع من الإنتاج يكون فواكه ولا حوامض ولا خضار ولا غيرهم ولات الجودة، الكاليبر هو الأول وهو علامة النجاح في عملية الإنتاج ماشي قوة الغلة والكثرة ديالها. وهذا الشيء وما تكلمناش عاد على الجهد اللي تيمشي وتيضيع من الشجرة باش تواجه الإنتاج والغلة ديال العوام اللي من بعد. إذن خاصنا نتدخلوا في الشجرة ديالنا.
4: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان، واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينة أو البادية. إيه يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي، ونزيدك عروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات تجهوا أقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64 أو تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
2: نصيحة اليوم،
3: هذا وقت الحرارة والشم والشرقي، إلى كاين شي مسائل اللي يمكن تضر من هاد الحالة ديال الشرقي وهما الفلاحات والزراعات اللي فيهم مشاكل السقاء، بالخصوص اللي مازال تيتسقاو بالطريقة التقليدية وماشي بالكوتاكوت، وهذا الشيء الأكثرية ديال الفلاحات يعرفوه ولاو مستحقين منه، لكن مع الأسف بزاف ديال الكسابة ما تيعرفوش ولا ما تيعطيوش الأهمية لهاد المشاكل ديال الحرارة والشرقي اللي يمكن توقع في كسيبتهم وبالخصوص في الكوارة ديال الدجاج ديالهم. هذا علاش لازم ننبهوا بعض المنتجين ديال الدجاج ولا ديال البيض للاستهلاك على المخاطر ديال الجو الحار والشرقي اللي هذا هو وقتهم. اولا خاص الكسابه ديال الدجاج يعرفوا بان الخطر تيجي وقت الحراره والصيف من بعض المسائل اهمهم الحراره نفسها اللي تيمكن تهلك الدجاج ولا الفلاس، بالخصوص الى تعدت 30 درجه. ثاني حاجه هي الرطوبه ديال الجو الى سخن الحال بزاف تتنقص وتيبداو الطيور يتنفسوا بصعوبه كبيره. ثالث حاجه يمكن تضر الدجاج وقت الشم والشرقي هي قله الريح اللي تيدور في الكوري ديال الدجاج، واخيرا الهواء خاصو يتبدل في الكوري باش ما يكتاش فيه الغاز ديال الامونياك اللي يمكن يضر الدجاج والفلاس ويخنقهم.
2: اخبار فلاحيه،
3: مسألة أخرى وفكرة أخرى خاطئة على المبيدات الفلاحية نتكلم عليها اليوم، وهي أن المبيدات الفلاحية اليوم أخطر بكثير من المبيدات ديال هذه شحال. علاش هذه الفكرة خاطئة؟ إيوا لأن إلا شفنا التاريخ الفلاحي في العالم غادي نلقاو بأن في هاد 60 عام اللي فاتوا وقع تحسن كبير في الاختراع والإنتاج ديال المبيدات الفلاحية من طرف الشركات الكبار الأوروبية والأمريكية اللي تيصنعوهم وتنشروهم من عندهم، وهذا التحسن تيبان بطريقة علمية. أولا في الفعالية ديالهم ضد الحشرات والأمراض، ثانيا ناقصين سم من المبيدات اللي كانوا من قبل واللي كانوا تخترعوا بالخصوص من بعد الحرب العالمية الثانية، ثالثا الكمية باش خاصنا نداويو اليوم ناقصة بثمانية ديال المرات على الكمية ديال المبيدات القديمة الخاصة لكل قطعة ديال الزرعة ولا الشجر. القوانين والطرق باش يترخصوا المبيدات الفلاحية ولاو كتار وصعاب وملزمين، والدراسات والملفات ديال النتائج ديال هاد المبيدات وقت الترخيص ديالهم ولاو كتار بزاف وتيتعمقوا في كل جوانب ديال استعمالهم على الزراعات والفلاحات ديالنا، وما ننساوش كذلك حتى الفلاحة ديالنا اللي ولاو واعيين أكثر ولاو قادرين يعرفوا كيفاش وشحال يستعملوا هاد المبيدات الفلاحية، وهذا الشيء بفضل التقنيين والمهندسين ديال الشركات مالين هاد المبيدات، وكذلك بفضل الأخوات والإخوان ديال الإرشاد الفلاحي، وكذلك الموزعين ديال المواد الفلاحية اللي حتى هما تيلعبوا دور كبير في التوعية ديال الاستعمال السليم ديال هاد المبيدات الفلاحية اللي الفلاح محتاج لها بزاف إلا بغيناه ينتجنا ما ياكلوا ما يشربوا.

0: تلقيني في عذر الحال وربي راج معنا تلقت عمري عينيك مع عيني.
1: Mais tiens, on fusionne avec Amna.